0: muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Gledam ko da sam sama, do znanja mu dajem.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Zvijezde opet trepću, sunce nebom šeta, svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znaka.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I upravo uz šoljicu najdraže kafe jedno veliko dobro jutro ide za naše rano ranioce. Jesi nam je službeno pokucala na vrata, sa njom dolazi i hladnija jutra i nešto kraći dani. Odjednom nam ona kafa postaje važnija. Dekica, najbolji prijatelj, ljeto polako spremamo u ladicu i zajedno sa onim sandalama, kremom za čunčanje. Ali nema razloga za tugu, jesen ima svoje čari. Prvi hladni dan uvijek donese neko malo iznenađenje, čak i kada znamo da dolaze jesenji dani. Ujutro izlazimo iz kuće u majici pa se nakon 5 minuta pitamo gdje nam je jakna. Jesen je zapravo sezona u kojoj nikada ne znate jeste li se obukli premalo ili previše. I zato je slojevito oblačenje kralj jesenjeg stila. I za jesen smo zagazili i ovaj jeseni ponedjeljak koračimo zajedno. Dobro jutro!

0: Uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.

0: Ponedjeljak je i u Bosni i Hercegovini. Ovaj dan prije podne nosi na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima u Hercegovini. Većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost, a pretežno oblačno može biti u poslepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 20 i 25. Na jugu zemlje naravno još uvijek malo toplije, na jugu od 28 do 32 stepena. Ovog jutra imamo i nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Za saobraćanje svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. A na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: I postoji li nešto bolje od kafe kada je vani onako malo hladnije? Čim temperatura padne, obična kafa nekako postane ritual, a ne samo piće jutarnje. Šolja u rukama, onako prozor malo zamagljen od vrućeg napitka i pogled na lišće, zvuči kao reklama, ali stvarno radi jer jesen odlično zna kako da nam popravi raspoloženje. Jesen je jedino dio doba godine kada možemo gledati kako drveće mijenja svoje boje, zeleno lišće postaje žuto, narandžasto i crveno, a onda nekako završi na trotoaru dok mi hodamo po njemu, ono, šuška. I dok neko uživa u toj jesenjoj scenografiji, neki drugi već razmišljaju o čišćenju dvorišta, ukratko priroda pravi dekoraciju, a nama ostavi posao da kupimo svo to lišće. Dobro jutro, moji renoranioci. Ponedjeljak je 21. septembar, a danas nam je jedan od onih prvih dana kada zakoračimo u jesen.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 22. i 23. septembar su obično dani kada nam počinje jesen. Rijetko u nekoliko stotine godina desi se da i 24. septembar može biti početak jeseni. Danas nam je 21. jesen je pred vratima. Ako pogledamo onako grane, lišća, vidimo da poprilično je vrijeme za opadanje svih tih šarenih boja na granama. Jutarnje temperature su nešto dosta niže od ljeta, tako da je vrijeme i da se ogrnemo nekim džemperkom ujutro ako ranimo i izlazimo. A kaže urbana legenda da prvi dan jeseni je jedan od dva dana u godini kada možete jaje postaviti da samo uspravno stoji. Iskreno da budem, nisam ni pokušavala, ali evo, zanimljiv podatak pronašla sam na internetu. Postoji jedno sujevjerje. Sujevjerni vjeruju da za onoliko suhih listova koliko se uhvati u trenutku dok opadaju sa drveta, bit će isto toliko sretnih mjeseci u godini za onog koji ih uhvati. Pa treba probati, što da ne.

0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Danas u Bosni prije podne na oblačenje malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana. Dnevna temperatura zraka između 19 i 24. Na jugu naravno malo toplije od 27 do 30 stepeni. I Bihomk nam piše bitne saobraćajne informacije za danas. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Postoje one pjesme koje jednostavno zvuče bolje kada ih slušate baš u jeseni. Možda je to do kiše, možda do lišća, možda samo do našeg raspoloženja. Jesen je po meni nekako stvorena za muziku u automobilu, slušalice u ušima i duge šetnje. Zato nam javite svoju jesensku pjesmu na Viber broj 061-931-131 ili na naše društvene mreže. A ja sam već načula da naši muzički urednici spremaju vrhunsku jesensku playlistu na Radio Evu, tako da ako nemate ideja ne morate se ni brinuti, tu smo mi da se pobrinemo za pravi jesenski doživljaj. Idemo malo na ino zvuk, slušamo na našoj playlisti Mad Love.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti? Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Iako je jesen kraj jednog dijela godine, ona istovremeno može biti i novi početak. Kažu istraživanja da nakon ljeta mnogi počinju svoje nove navike, vraćaju se treninzima ili konačno rade ono što su odgađali. Nije slučajno što upravo u septembru mnogi osjećaju potrebu da nešto promijene. Možda je ovo pravi trenutak da i vi uvedete jednu malu promjenu. Ukoliko planirate promjenu za jesen, onda nam svakako to pišite i predložite i drugim slušateljima. Baš kao što je naša Dalila predložila jesenju pjesmu za našu playlistu, slušamo naravno Parni Valjik i pjesmu Jesen u meni.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu tri ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Cafe Brazil.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Nizak nivo feritina i nedostatak željeza mogu se ispoljiti kroz promjene na koži, kosi i noktima, ali i kroz umor, otežano disanje i druge tegobe. Ljekari upozoravaju da se dijagnoza ne može postaviti samo na osnovu izgleda. Izraz feritin face, odnosno feritinsko lice, postoje popularan na društvenim mrežama, ali ne predstavlja medicinsku dijagnozu. Njime se obično opisuju bljeđi ten, izraženi podočnjaci, suha ili beživotna koža i ispucale usne, što se može javiti kod osoba koje imaju nizak nivo željeza. Među češćim znacima nedostatka željeza navode se i izražen umor, slabija koncentracija, kratak dah i lupanje srca. Željezo je potrebno za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik, pa njegov nedostatak može otežati svakodnevne aktivnosti. Na listi mogućih simptoma su i glavobolje, pojačano opadanje ili proređivanje kose, ranice u uglovima usana, promjene na jeziku i otežano gutanje. Ukoliko smatrate da imate nedostatak željeza, obratite se ljekaru i uradite krvne analize.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ovo je Radio N.

0: look what you just made me do.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži danas će na području kantona Sarajevo doći do privremene obustave električne energije. Pregled naselja i ulica u kojima su planirani prekidi u snabdjevanju električnom energijom prema općinama možete pogledati na portalu Vijesti.ba. Posao sve većem broju Evropljana ostavlja posljedice koje ne završavaju izlaskom iz ureda ili gašenjem računara. Najnovije istraživanje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu pokazuje da je tokom 2025. godine gotovo trećina zaposlenih u Evropskoj uniji prijavila stres, depresiju ili anksioznost povezanu sa poslom. Novo istraživanje pokazuje da je 32% hrvatskih radnika prijavilo stres, depresiju ili anksioznost koje je posao izazvao ili pogoršao. Prosjek Evropske unije iznosi 29%. Američki guverner J.B. Pritzker pozvao je američki kongres na uvođenje saveznih propisa za regulaciju umjetne inteligencije, koju je opisao kao opasnost na nivou nuklearnog oružja. U jeku sve glasnijih poziva na regulaciju te tehnologije, guverner je poručio da se taj problem ne može rješavati pojedinačno od države do države, već zahtijeva nacionalni i međunarodni napor.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni prije podne na oblačenje dolazi sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim i istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepen. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
2: Tvoj broj jedan za svaku vožnju. Radio N.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša slušateljka M donosi nam sukladno temi kišnu pjesmu Dugi kiše i jesenje na našoj playlisti i tipa za slušateljku M. M, dobro jutro i hvala na javljanju.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

bila je pjesma koju smo slušali od Željke Joksimovića, 9:37. Naš Viber broj 061 931 131. Slušatelj nam javlja da je udes prije otoke iz pravca i liđe. I naravno, već se tu formira jedna kolona vozila, pravi se gužva u saobraćaju. Ako možete naći alternativni put, onda svakako možda vam je ovaj

0: danas u Bosni prijepodne na oblačenje može malo kiše pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prijepodne, više oblačnosti u drugoj polovini dana, dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu naše zemlje od 27 do 30 stepeni. Bitne informacije piše nam danas i naš Biham, kad zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilač je saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac prevoj Romanija, uspon iz pravca Romanije saobraćaj se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 10:01, mi smo danas onako pripremili se za jesen koja, evo, i vremenski, ali i kalendarski nastupa upravo danas, sutra, preko sutra. Već vidimo i nešto šarenije lišće vani. Tako da oni koji uživaju u jeseni mogu već da počnu uživati, oni koji iščekuju proljeće i ljeto, a pred vama je dug period. Na našoj playlisti Morning pjesma Jasona Derula, slušamo je u nastavku i družimo se još kratko, nekih 15-20 minuta, zato posljednje trenutke iskoristite za bitne saobraćajne informacije ili muzičku želju.

0: 100 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažirati

Nemojte brinuti ovom danu, nego pojačujte Radio M zajedno sa nama ove jeseni. Kazite po šarenom listu, služujeću i našu vrhunsku playlistu. 10 sati i 19 minuta, vrijeme da se pozdravimo za danas. Neka vam je lijep ostatak ponedjeljka, a mi se ponovno družimo sutra u našem jutarnjem terminu od 6.30. Do sutra, čao!

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan zbog nepristupačnog terena. Ponovo je zatražena međunarodna pomoć od Republike Hrvatske za djelovanjem kanadera. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije izvijestili su u ponedjeljak kako požar nije lokalizovan te da je stanje na požarištu nepromijenjeno. Europu ove sedmice očekuje velika promjena vremena. Sjeverni Atlantik i Skandinaviju zahvata snažan blokirajući anticiklon koji će omogućiti prodor hladnog polarno-arktičkog zraka duboko prema istoku i jugu kontinenta, objavio je Severe Weather Europe. Prodor hladnog zraka donijeće nagli pad temperatura širom istočne Europe i Balkana, a dnevne temperature u pogođenim područjima bit će od 10 do 15 stepeni niže u odnosu na nedavne prosječne vrijednosti za ovo doba godine. Savezna uprava za zrakoplovstvo Sjedinjenih Američkih Država od ponedjeljka počinje koristiti sistem umjetne inteligencije za upravljanje zračnim saobraćajem na tri ključna aerodroma na širem području Washingtona. Novi alat nazvan Smart zasnovan je na cloud tehnologiji i služit će kao podrška postojećim sistemima.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutros u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na istoku Bosne. Tokom dana prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. U Hercegovini sunčanije prije podne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24. Na jugu zemlje od 27 do 31 stepen. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas 21.9. do četvrtka 24.9. obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustavi saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan, dragi moji slušatelji, pogotovo onima koji su ustali sa mržnjom usmjerenom ka ponedjeljku. Potpuno vas razumijem, i meni se jutro spavalo barem još satak. Moje ime je Sara i bit ću vaša radijska prijateljica do 1 sat danas. A i vi budite moji radijski drugari i pišite mi kako vam za sada ide dan. Viber broj je 061931131, muzičke želje naravno možete da mi pišete uvijek. Danas ćemo pričati o jednom zanimljivom fenomenu, a to je sinestezija. Ukoliko ne znate šta je to i ne zvuči vam poznato, pa nemojte ni da googlate šta je, nego ostanite sa mnom uz emisiju Dan na Radiju M.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Koje je vama boje ponedjeljak? Ali čekajte, kao nisam mislila ono mrzim ponedjeljak pa mi je on sive boje, jer je to najčešća stvar koju ćete čuti od većine ljudi. Ali postoje neki malo neobičniji ljudi među nama, oni ljudi kojima su neki dani u sedmici ili mjeseci u godini obojeni drugim bojama. Nekome sva slova abecede imaju svoje boje. Neko brojeve vidi kao da imaju karakter, a zvukovi im proizvode određeni oblik. I znam ja da vi sad mislite da su to neki malo čaknuti ljudi, ali vjerovali ili ne, to ludilo ima svoj naziv i zove se sinestezija. I to je psihološka pojava u kojoj se podražaj primaju u području jednog čula, a doživljavaju u području drugog. Ali ono što je zapravo zanimljivo kod ovog fenomena jeste da osoba koja ima sinesteziju ne odlučuje sama koje joj boje broj 11, na primjer. Nema opcije kao, e, danas mi je dan baš nešto narandžast i onda je on narandžast. Pa ne, nego je mozak sam već odredio svoj subjektivni privatni dizajn i ako je dan plav, onda je plav, pa ti skontaj taj šta ćeš. I upravo zato sinestezija nije isto što i obična asocijacija. Dakle, koje je boje ponedjeljak? Ja evo nemam te magične mogućnosti, ali sam sigurna da je ponedjeljak onaj žuti trokut sa crnim znakom radioaktivnosti u sredini.
1: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina, usporimo i čuvajmo naše školarce.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Prije nego što nastavimo sa našom pričom o sintezi, jednom čuvenom neurološkom fenomenu, da čujemo šta nam je to naša draga Ajna spremila od najnovijih biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Federacija Bosne i Hercegovine je u augustu 2026. godine ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 927 miliona 684 hiljade konvertibilnih maraka, što je za 16,1% manje u odnosu na juli ove godine ili 11,3% više u odnosu na august godinu ranije. U periodu januar-august 2026. godine izvoz je prosječno rastao svaki mjesec sa 0,17%, a uvoz je prosječno rastao za 0,79%. U augustu se iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše izvozilo u Hrvatsku, Njemačku i Austriju, a najviše se uvozilo iz Italije, Kine i Njemačke. Francusko ministarstvo poljoprivrede upozorilo je da bi proizvodnja vina 2026. godine mogla pasti na najniži nivo u posljednjih 70 godina, što bi bila treća godina zaredom sa smanjenim prinosima.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Nastavljamo našu priču o sintezi i tom čuvenom fenomenu spontane subjektivne asocijacije različitih čula. Kod sinestezije je zanimljivo to što te veze između pojmova i boja nisu nešto što osoba baš svjesno bira. Ako je nekome ponedjeljak crven, on ga neće sutra odlučiti prefarbati u zelenu. Ta veza može ostati ista godinama, toliko stabilna da istraživači upravo kroz ponavljanje provjeravaju da li će osoba svaki put izabrati isto. Ali kod nekih ljudi nije riječ samo o bojama. Dan i mjeseci mogu imati svoje mjesto u prostoru, kao da godina postoji negdje ispred njih i može se mentalno gledati kao neka vrsta 3D kalendara, tako nešto. Nekome je januar uvijek gore, august je negdje desno, a sedmica može čak imati svoj oblik i raspored. S obzirom da su ova iskustva subjektivna, ono što mene najviše intrigira jeste činjenica koliko smo svi različiti. Koliko su različiti naši subjektivni unutrašnji svjetovi. U svakodnevnici često pretpostavljamo da svi doživljavamo stvari na isti način. Jel, kafa je kafa, pjesma je pjesma, a ponedjeljak je ponedjeljak. A onda nam se desi neko, da nam neko kaže da je njegov ponedjeljak zelene boje, oblika valjka i nalazi se lijevo od vrata. I mislim, realno ima point, nije da nije.
1: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Prije podne je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, lokalno je padala kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, u Hercegovini pretežno sunčano. U drugom dijelu dana preovladavaće pretežno oblačno vrijeme, lokalno će padati kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje od 27 do 30 stepeni. Zbog izvođenja radova od danas 21. septembra do četvrtka 24. septembra obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Pojačan intenzitet saobraćaja je u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A najnovije vijesti iz svijeta sporta nam donosi naša draga kolegica Monika.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Nogometaši Sarajeva savladali su Slogu Meridijan rezultatom 2:0 na stadionu Asim Ferhatović Hase u utakmici 8. kola VVN lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo je povelo u 16. minuti kada je Mikić pogodio za 1:0. U samoj završnici prvog dijela Sarajevo je ostalo sa igrače manje, a u nastavku drugog poluvremena RS postiže pogodak za 2:0. Daleko najzanimljiviji susret odigran je u Banjoj Luci gdje su BSK i Radnik remizirali rezultatom 4:4. U ostalim mečevima 8. kola Zrinski je pobjedio Velež rezultatom 2:0. Borac je sa 3:2 pobjedio Široki Brijeg, a Željezničar remizirao sa Čelikom na Grbavici rezultatom 1:1. U posljednjoj provjeri pred početak sezone košarkaši Bosne BH Telekom jučer su u Zetri savladali Tuzlansku Slobodu Energo Invest. Prijateljski susret okončan je nakon produžetaka, a studenti su ostvarili pobjedu rezultatom 87:83. Podsjetimo, Bosna u petak gostuje Zadru u susretu prvog kola ABA lige.
5: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.
6: Hey yo, big wave. Yeah.

0: Nastavljamo našu priču o sinesteziji, dragi drugari. Dakle, to je neurološki fenomen u kojem zvuk, riječ, broj ili drugi podražaj jednog čula može da se ispreplete sa potpuno različitim čulom. Sve postaje još zanimljivije kada ubacimo muziku. Postoji oblik sinestezije kod kojeg zvukovi ili muzika mogu izazvati doživljaj boje. I to ne znači da će nam kao tužna pjesma biti blue ili da će nam pjesma happy biti žuta, već kod osobe sa sound color sinestezijom zvuk može pokrenuti konkretan doživljaj neke boje. Kod nekih ljudi te asocijacije mogu biti djelomično oblikovane onim što su učili i gledali dok su bili mali. Naš mozak očigledno baš voli da pravi prečice i nekad ih napravi toliko dobro da ih prestanemo i primjećivati. Kod sinestezije spontanost igra veliku ulogu jer osobe koje imaju ne prave svjesnu računicu između pojma i boje. Veza se jednostavno pojavi sama. Istraživanja su opisala više od 100 različitih oblika. Dakle, nije priča samo da neko vidi slova različitih boja. Postoje čak i oni ljudi kojima riječi imaju ukuse, zvukovi izazivaju oblike, brojevi imaju prostorni raspored, a vrijeme može izgledati kao nešto što ima fizički oblik i mjesto. Ne znam za vas, ali meni ova sinestezija zvuči baš interesantno i baš bi voljela malo da porazgovaram sa osobom koja ima. Čisto da čujem onako koje sam ja boje.
1: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
2: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: paketi.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste.

Ovo je njihova čak četvrta suradnja nakon velikih hitova Čantaje, Trap i Kladestino. Nova pjesma donosi nešto drugačiji stil merengve ritma, tropske atmosfere i latino energije kojom oboje maestralno vladaju. Ali ono što definitivno ostaje isto je nepogrešivi sklad njihovih glasova, koji je pokazao da može funkcionisati bez problema u različitim muzičkim izrazima. Shakira i Maluma kroz pjesmu pjevaju o privlačnosti, hemiji i dinamici kojoj je teško odoljeti. Pa Agua postaje jedna od onih pjesama koja traži da pojačate do kraja i napravite sebi prostora za ples. Slušamo je u nastavku da se uvjerimo u tu teoriju. Shakira i Maluma, Agua.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

Eto, dragi moji drugari, došli smo do kraja naše današnje emisije, 12 sati i 50 minuta. Hvala vam što ste slušali Radio M i Dane na Radio M. U skladu sa našom temom o sinesteziji danas, nadam se da vam je ponedjeljak neke vesele i žive boje i da ćete ga provesti baš tako veselo i živo. Pred nama je cijela sedmica divnog druženja. Ako neko od vas ima neku temu o kojoj želi razgovarati utorkom, na primjer, slobodno vi meni dalje pišite na Viber broj. Ostanite uz Radio M da pravite društvo našoj dragoj Mirjami od 2 sata. Ja vam želim najljepši dan na svijetu. Volite se, grlite i ljubite i čao!

Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je video priloge kako pravilno označiti glasačke listiće namijenjene za informisanje birača, i to posebno za birače iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, za birače iz Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine sa entitetskim državljanstvom Federacije Bosne i Hercegovine i za birače Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske. Hrvatska je sa popunjenošću zaliha plina od 73% iznad prosjeka Evropske unije, koji iznosi 65%. Najveći nivo popunjenosti bilježe Poljska i Portugal sa po 93%, dok je u Italiji ona na 83%. Države članice ove godine sporije pune skladišta plina uoči zime, dok su visoke cijene povezane sa ratom SAD-a i Izraela sa Iranom, te poremećajima u opskrbi smanjili interes kompanija za kupnju i skladištenje plina. Zbog toga su zalihe u Evropskoj uniji i dalje znatno ispod prošlogodišnjih razina i višegodišnjeg prosjeka. Američki i kineski zvaničnici održali su u Njujorku razgovore o trgovini i rizicima koje nosi umjetna inteligencija samo nekoliko dana prije planiranog samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: i maketi. Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
2: Finalni popusti u Vitapuru. Madraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 je sati i 16 minuta. A simpatična priča dolazi nam iz doma za starije i nemoćne Vita u Grudama. Najstarija žena u Bosni i Hercegovini proslavila je 106. rođendan, okružena radnicima doma pažnjom, svijećem, tortom, poklonima i lijepim riječima. A ovdje su rođendani uvijek posebno emotivni, ipak ovaj je bio drugačiji. Gospođa Anka Nikolić ovdje je proslavila i 100. rođendan kao i svaki naredni, a sada je stigla do 106. godine. Iako je noge više ne slušaju kao nekada, posebno nakon pada prije nekoliko godina, umje i dalje služi, sjećanja su živa, a rečenice pune topline, jednostavnosti i životne mudrosti.

akciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14:48, a zamislite da vam se dogodi ono što se dogodilo posjetiteljima atrakcije Predator u okviru ovogodišnjeg Oktoberfesta u Minhenu. Oni su ostali 2 minute zaglavljeni u položaju naglavačke na 16 metara visine. Sve se to dogodilo u subotu naveče. A nekoliko njih, među kojima su bili i tinejdžeri, nakon incidenta se žalilo na vrtoglavicu i probleme sa cirkulacijom. Ako isključimo to, zamislite da 16 minuta visite na 16 metara visine. Kako je to samo strašno, pogotovo za nas koji imamo fobiju od visine.

0: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.
1: Misliš li o nama, nekad kad si sama, onako...

0: U Sarajevu danas pretežno oblačno vrijeme, povremeno može padati i slaba kiša, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 16 stepeni. A dogodila se saobraćajna nesreća na magistralnom putu Travnik Donji Vakuf, pa je saobraćaj obustavljen do završetka uviđaja.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 15 je sati, a to znači da je vrijeme da poslušamo biznis vijesti koje nam donosi naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Mađarska vlada isplaćivaće novčanu pomoć dijelu vozača da bi ublažila posljedice naglog rasta cijena goriva usljed rata sa Iranom. Vlasnici dizelskih vozila snage manje od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, od septembra do decembra dobivaće mjesečno po 5000 forinti, oko 15,7 američkih dolara, navodi se u vladinoj uredbi objavljenoj u službenom glasniku Mađarske.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju Biznis.com.
4: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 17 minuta, a vrijeme je da ispunimo i vašu prvu muzičku želju u popodnevnom programu. U nastavku za slušateljku Leilu slušamo magazin.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. EU Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 52 minute. A u nastavku našeg druženja našoj slušateljki M ispunit ćemo muzičku želju. Massimo i pjesma Sjaju tami.

0: Sarajevu i Tuzli 19, Zenici 22, u Mostaru 27 stepeni. Dragi vozači, zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta M6 u Stocu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije, dok se na granicama ne čeka duže od 10 do 30 minuta.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 je sati i jedna minuta. Mi smo ušli polako u treći sat naših druženja u popodnevnom programu. A vi nam se javite na 061-931-131.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 18 minuta. A svi mi ponekad volimo da uredimo naše lice na nekoj fotografiji. A ipak ima i onih koji pretjeruju i nijednu pravu fotografiju ne postave, nego na svaku moraju staviti 1000 efekata. A kojoj grupi vi pripadate? Mi danas upravo govorimo o tome, mene zanima da li vi koristite aplikacije za uređivanje lica. Možete glasati na našem Instagram storiju na profilu Radija M ili nam se javiti na broj 061 931 131.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A koliko puta napravimo fotografiju, pogledamo i kažemo, ma dobra je, samo da je malo sredim, i onda to malo završi tako što je promijenimo u potpunosti. Zanimljivo je da uređivanje fotografija nije samo stvar estetike. Istraživanja iz psihologije i društvenih mreža pokazuju da ljudi često fotografije prilagođavaju onome kako žele da budu doživljeni. Odnosno, ne prikazuju nužno kako izgledaju, nego kako žele da ih drugi vide. Pa posebno je zanimljivo to što smo danas navikli da gledamo toliko filtriranih fotografija da nam potpuna prirodna fotografija ponekad djeluje kao da joj nešto fali. Znači, filter nam je postao toliko normalan da nam je prirodno lice skoro postalo neobično.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: A sutra u našoj zemlji vrijeme djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a u toku dana između 15 i 20 stepeni. Dragi vozači, u toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 2 minute u nastavku našeg druženja Dua Lipa i Blackpink, jedan od najpoznatijih dueta. Ali prije toga vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja. Proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Ako vlada kantona Sarajevo ne ispuni zahtjev, 1. oktobra, kažu, staju škole i vrtići. Putnici koji jedu u autobusima ili drže noge na sjedištima u Singapuru mogli bi biti kažnjeni sa gotovo 400 dolara, saopćile su u ponedjeljak vlasti u još jednom primjeru strogih pravila u ovoj zemlji poznatoj po nadimku Fine City. Stotine hiljada djece u Gazi vratile su se u subotu nastavi u život prvi put nakon gotovo 3 godine, ali u oštećenim ili improviziranim školskim objektima i šatorima. Za mnoge porodice školske uniforme, sveske i olovke i dalje su preskupe. Prema podacima Fonda Ujedinjenih nacija za djecu UNICEF, 98% škola u Gazi uništeno je ili oštećeno tokom rata, dok palestinski obrazovni zvaničnici navode da je oko 660 hiljada djece bilo uskraćeno za nastavu uživo i redovno obrazovanje.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: 3, 2, 1.
1: A Sarajevo je sinoć na Koševu ostvarilo vrijednu pobjedu. Susret protiv Sloge Doboj će ostati upamćen i po jednom posebnom trenutku. Bordo tim slavio je rezultatom 2-0 i tako osvojio sva tri boda, ali utakmica donijela još jedan razlog za zadovoljstvo svima u klubu. Mladi fudbaler Sarajeva dobio je priliku da upiše prve seniorske minute u dresu kluba, a riječ je o Vedadu Leti koji je svojim debijem ušao u historiju Sarajeva. On je prije par dana napunio 16 godina i tako postao najmlađi debitant u historiji velikana sa Koševa.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A u Jubu sa ponosom predstavljaju sveobuhvatno komunikacijsko i vizuelno osvježenje kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupolu život unosi boje, Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za enterijer i postaje ključni pratilac u dizajniranju životnog prostora svih nas. U Jubu su svjesni da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite faze života. Novi slogan Jupolu život unosi boje predstavlja prirodnu evoluciju brenda, ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući do mlađih generacija arhitekata i dizajnera enterijera. Jupol sada nastupa kao inspiracija, ohrabrujući ljude da bez straha izraze svoju osobnost u svojim domovima.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Finalni popusti u Vitapuru, matraci od 389,90 KM i dodatnih 10% uz kupovinu tri ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

parkiro u bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbina.

0: Jugo 45.
1: Sport.
2: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: U posljednjoj provjeri pred početak nove sezone košarkaši Bosne savladali su Tuzlansku Slobodu. Prijateljski susret je okončan, a nakon produžetaka Bosna je ostvarila pobjedu rezultatom 87:83. Kod Bosne Nikola Popović je ubacio 23 poena i imao 9 skokova, dok je Markus Domaske dodao 17 poena. Sani Čampara je na drugoj strani ubacio 12 poena i zabilježio 7 asistencija. A Bosna već u petak gostuje u Zadru u prvom susretu kola ABA lige. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu starta sa pripremama za utakmicu Lige nacija. Našu reprezentaciju očekuju 4 meča Lige nacija krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Zmajevi će ponovo 25. septembra gostovati u Poljskoj, dok će 3 dana kasnije 28. ovog mjeseca također ići u goste, ali ovaj put u Rumuniju. Oprošta jedina Džeke biti će upriličen 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, a 5. oktobra ćemo također na Bilinom polju gostiti Rumune.
1: Ovo je Radio M.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: legende koje žive.
1: Gym, energija za tvoj trening.
2: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hit za najmlađe.
4: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
5: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.